0: Kovačem.
1: Dobro jutro, folks, grizel smo do petka.
2: Ej, petek 14 je danes. Za en dan smo falili 13, da ni 35.
1: Gremo še enkrat.
2: Kar je dobro, resnic. Ampak je pa šment, ker je jutro nek praznik in pride na soboto. Ja. Tako da,
1: kaj, če bi mi uzakonili to, čemur se reče ponedeljkizacija? A veš, če na vikend pade praznik, da je pol ponedeljk frej.
2: Evo, to ideja je, državno, jutrna izmena je vrgla rokavico, zdaj pa da vas vidimo.